Kelem gị. Daruo onye nke m. Eji m n'aka na udo naghị isi n'ebe ị nọ. Ị na-enwetakwa onwe gị. A sịrị ọbọrọchi ya kelee chi. Ya bụ na m nnukwute obi aṅụrị ka m ji anabata gị. Na nnọkọ anyị na gị n'oge ndị Igbo na Bond 92.9 FM. Nwe na-asị o, na nkịta a ga-emere anyị ihe ọma. Taa, ga-amịtara mụ na gị na-abọ ezi mkpụrụ. Ụbọchị taa ga-abụrụ mụ na gị na-abọ ụbọchị Sambeya. N'ihi gịnị na obi n'igwe nọ n'ọrụ. Chukwu anyị ji aba mba nọ n'ọrụ. Nwe na-asị gị nnọọ, oo, maka isonyere anyị. N'oge ndị Igbo na Bond 92.9 FM. Taa bụ Tuesday, mkpụrụ abalị 16. N'ime ọnwa nke isii. Bụ afọ onye nwe anyị, onye kere ụwa niile. Tọọ ntị n'alaka nkọrọ gị ka anyị na gị ga-esi nọrị na nkịta. Dịka ọ na-adị n'aba, aga m ewetara gị ọyọrịma ma nsepụ ọnụ n'okwu. Ọkụ elekere mbụ. Anyị akọrọ gị akụkọ ụwa. O jiri nkeji 15 wee gata elekere mbụ. Anyị ewetara gị omenigbo. Anyị ga-ewetara gị omenigbo. Cheta na mgbe ọ ga-eji ọkara wee gata elekere mbụ. Na anyị ga-ewetara gị agidigi ịgba, bụ nke ga-edugide anyị ganye na ọkụ elekere abụọ kpọmkwem. Anyị ewetazie nnọkọ anyị na gị n'asụsụ Igbo, na njedebe. Mgbe ọ ga-akụ, ọ ga-eji ọkara wee gata elekere abụọ. Ihe ndị a na ihe ndị ọzọ bụ nke anyị hazigoro. Anyị na gị ga-eji wee nọrịa. N'oge ndị Igbo na Bond 92.9. Ọ gịnị fọziri? Ebe ọ bụ na ihe dum adịla njikere, ka anyị gbapụ ya ọsọ. Ma cheta na onye ndu gị bụ m, Roslyn Chika Adichanaye. I mere nke ọma dịka ị na-esonyere m. Nyagazie.

bụ asị m na Chukwu nya welukwa tule maka na enwere ụfọdụ arụrụ a na ọ ga-abụ asị m Chineke ịnọdụ na-enene onye a na-eme ihe ị mara ihe ị ga-eme ya ọ ịgbago onye aka ya anwa ma ọ bụrụ mụsị na ọmụ bụ nya ime

Ọ dị mma. Ama m na m ịmụtara ọtụtụ ihe site na ya bụ agụmagụ bụ nke m ebere okwu wetara gị. Dịka o si wee kwe gị na nkwa, izuụka na-abịa abịa, agbara ọhụrụ ya ka ga-erukwa gị ntị. Anyị wee si etu a wee na m achịkọtazie n'oge Oyorima na Bond 92.9 FM. Teta na dịka m gwara gị, na mkpụrụ onye kụrụ n'ụwa ọnya ka ọ ga-aghọrọ. Ọ bụrụ na ị kụọ mkpụrụ imegide mmadụ ibe gị maka na ị karịrị ya, chekwara aka na ị ga-aghọrị ya. Ọ bụrụ na ị kụọ mkpụrụ imegide nwatakịrị edunyere gị, ma nwatakịrị ahapụrụ gị, n'ihi na ịnege anya n'aka nri na n'aka ekpe, na enweghị onye ga-ekwuru ekwuri ọnụ ya, ọkwa ụbịam ji ndị be ha aka. Cheta na m enweghịdị onye mma ihe echi ga-abụ. Ya bụ na nwatakịrị ahụ imekpara ahụ taa, o nwekwa ike ọ bụrụ ya bụ isi gachi eze echi niile. Ihe mere gị, ihe mere mmadụ eme gị ya, ọ ga-amasị gị. Abụ m Roslyn Chika Ajichanaye. Dalụrị nne maka isonyere m n'oge Oyorima na Bond 92.9 FM. Ị ga na-adịzi njikere maka na ngwa ngwa ọkụrụ elekere mbụ, anyị akọrọ gị akụkụ ụwa. Nyagazie.

ekelem gị onye njem ọnụ ọkọla elekere mbụ nke abụọ oge ndị igbo bond fm 92.9 gara akụkọ ụwa nke taa bụ tuzdee ahịa nkwọ abalị 16 n'ọnwa juun afọ 2026. N'akụkọ ụwa nke taa, ụlọ ikpe federal high court dị na Abuja enyela ụlọ ọrụ INEC ntụziaka ịkachapụ aha otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị adc na anọ ndị ọzọ. Ụlọ ọrụ ndlea kwuola na ya nwetara ego dị ijeri naira isii na ụma site n'ire ụlọ a napụtara n'aka ndị mgbere ọgwụ ike. Opekampe mmadụ 31 anwụọla n'ihe mberede ụgbọala bọs na mba Ethiopia. Ngwagarazi akụkọ ụwa anyị n'uju ya, ọkọ akụkọ bụ Nnamdi Ezeokoye. Ụlọ ikpe federal high court dị na Abuja enyela iwu ka a kachapụ aha otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ise ndị bụ African Democratic Congress ADC, Accord Party AP, Action Alliance AA, Action People's Party APP nakwa Zenith Labour Party ZLP n'akwụkwọ maka enwetazuru vootu dị pasentị 25 na steeti ọbụla na Nigeria na ntuliaka afọ 2023 dịka iwu siri kwuo. Ọkaikpe Peter Leaf nọrọ na mkpebi ya nye ụlọ ọrụ Independent National Electoral Commission INEC iwu ịkachapụ aha otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị ahụ n'akwụkwọ ma gharakwa ikwe ka ha sonye na ntuliaka ndị na-abịa n'ọdịnihu nke gụnyere ntuliaka afọ 2027 n'ihi emezughị ihe iwu kwuru. Ọ bụ otu kpọrọ onwe ya Incorporated Trustees of National Forum of Former Legislators jiri okwu ahụ gaa ụlọ ikpe wee na-akọwa na iwu ntuliaka elu mapụtara na otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọbụla ga-enwetazu oriri vootu dị pasentị 25 na ntuliaka elu ọbụla o sonyere na ya tupu otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị otu ahụ aga n'ihu ịna-arụ ọrụ. Ụfọdụ mmadụ akatọọla mkpebi ụlọ ikpe Federal High Court dị na Abuja nke nyere ụlọ ọrụ Independent National Electoral Commission INEC ntụziaka ka ọ kachapụ aha otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị African Democratic Congress ADC, Accord Party AP, Action People's Party APP, Action Alliance AA nakwa Zenith Labour Party ZLP wee kwuo na nke ahụ bụ nnukwu ihe ịma aka n'ihu nye ọchịchị onye kwa uche ya na Nigeria. N'okwu ha ka aka na-achị steeti Osun, Senator Ademola Adeleke nakwa onyeisi oche otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ADC, Senator David Mark nọrọ kwuo na mkpebi dị otu ahụ pụrụ ịghasa ọchịchị onye kwa uche ya na Nigeria na ụdị agaghị abara onye ọbụla uru. Na ntụnye nke ya ka osote onyeisi ala n'oge gara aga ma bụrụkwa onye ga-eji aha otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ADC zọọkwa onyeisi ala, Alhaji Atiku Abubakar nọrọ bụ ebubo na mkpebi ahụ bụ akọrọ otu APC nakwa ọchịchị n'ugbu a na iji kpọnyere otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị nke na-echere gọọmenti aka mgba aja. N'okwu nke ya ka onye ga-eji aha otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na National Democratic Congress NDC zọọkwa onyeisi ala Maazị Peter Obi nọrọ kọwaa na ọ dị mkpa ka ụlọ ikpe ndị e nwere n'ala anyị ghọta na ha nwere nnukwu ọrụ na-eme mkpebi ndị ga-akwalite ọchịchị onye kwuo uche ya na-abụghị ndị nke ga-emebi ọchịchị onye kwuo uche ya emebi. Enyela ndị nne na nna ndụmọdụ ka ha nye ụmụ ha nkwado isonye n'ohere iwe n'ọrụ ndị agha Naịjirịa ya bụ Nigerian Army na-aga n'ihu ugbu a maka nke ahụ ga-ewetara ha ezi ọdịnihu. Odeakwụkwọ gọọmenti steeti Lagos, Oriakụ Abimbola Salu Hindeyi, bụ ya kwupụtara nke a n'okwu gwara ụlọ ọrụ anyị Bond FM wee kọwaa na ụlọ ọrụ ndị agha ala anyị enweela ọtụtụ mgbanwe n'ime ya tinyere iji ọtụtụ ngwa agha ọgbara ọhụrụ nakwa teknụzụ wee na-arụ ọrụ ha. Oriakụ Salu Hindeyi kwuru na ya bụ ohere iwe n'ọrụ na-aga n'ihu ugbu a ga-enyere ndị ntorobịa aka ịtụnye otu nke ha na mmepe obodo, nweta ọzụzụ pụrụ iche nakwa aka ọrụ nwere nnukwu ugwu. Ya bụ odeakwụkwọ gọọmenti steeti rụtụrụ aka na gọọmenti steeti Lagos amapụtakwuola ego mmachi akpa maka ndị ntorobịa enweghị ego mana ha nwere mmasị itinye akwụkwọ isonyere ụlọ ọrụ ndị agha Naịjirịa iji hụ na ụkọ ego egbochighị ha. Ụlọ ọrụ ndị agha ala anyị nakwa ụlọ ọrụ ndị agha ụgbọelu ejikala aka ọnụ wee napụta Oriakụ Amina Abubakar bụ nwunye Mejọ Jeneral Rabe Abubakar lara ezumike nka onye nwụrụ n'aka ndị ntọrị n'izuụka gara aga. Isi ụlọ ọrụ ndị agha ala anyị bụ Defense Headquarters kwupụtara nke a ụnyaahụ Monday wee kọwaa na ọ bụ n'ihi mwakpo ndị agha Operation Fansan Yama wakporo ndị ntọrị ahụ. Ozi okwupụta okwu ụlọ ọrụ ndị agha ala anyị Mejọ Jeneral Samaila Uba binyere aka na ya kọwara na ndị agha agbakporo ndị ntọrị ahụ n'obodo a kpọrọ Tunga
ha wee gbaa ọsọ, mana tupu ha gbaa ọsọ, ha gbara Oriakụ Abubakar egbe wee gbahapụ ya. Ozi ahụ gbakwunyere na kpọgara nwaanyị ahụ ozugbo n'ụlọ ọgwụ ndị agha maka ezi nlekọta. Ọka bụ n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 ka akụkọ ụwa ị na-anọrọ si abịara gị ka anyị gaa n'ihu. Ụlọ ọrụ National Drug Law Enforcement Agency NDLEA ekwuola na ya nwetara ijeri naira 6 na ụmụ abụọ site n'ire ụlọ anọ napụtara n'aka ndị mgbere ọgwụ ike site na mkpebi ụlọ ikpe. Ụlọ ndị ahụ gụnyere ụlọ elu nwere ọgbara 6 dị na Victoria Island, Lagos, tinyere na e repụrụ ụlọ ndị ahụ site n'amụma onye kwebe ọnụ ka ibe ya na-ekwe, ya bụ ọkshọn nke were ọnọdụ n'isi ụlọ ọrụ ahụ dị na Abuja, ka ọ na-ekwupụta mpụtara amụma ikwe ahịa ọnụ ahụ ka onye isi na ngalaba Asset Recovery and Management Unit na Ministry Ala Anyị Ukwu Ikpe dị n'aka Maazị Tamarantare Ali Dozi nọrọ kwuo na ụlọ anọ n'ime ụlọ asatọ ụlọ ọrụ ahụ tụrụ atụmatụ ire bụ ndị ekwelitere ọnụ dị mma ewee ree ha, ebe anọ ndị ọzọ bụ ndị edebekwara ruo mgbe ọzọ maka na ekweliteghị ha ọnụ dịka o kwesịrị. N'okwu ya ka onyeisi oche ma bụrụkwa Chief Executive Officer nke ụlọ ọrụ NDLEA Brigadier General Mohammed Buba Marwa lara ezumike nka nke ọ bụ ode akwụkwọ ụlọ ọrụ ahụ Maazị Shedrack Haruna nọchitere anya ya nọrọ kọwa na ire ụlọ ndị ahụ bụ iji kwalite iwu ala anyị, mee ka aka ọrụ ụlọ ọrụ ahụ doo anya, ma mekwa ka ndị omekome mata na mmadụ ọbụla apụghị irite erere site na aka ọrụ ọjọọ ọbụla, o tinyere aka na ya. Ụlọ ọrụ Universal Basic Education Commission UBEC agbatala amụma akpọrọ Digital Transformation and Change Management Roadmap, ma guzobekwa ndị ọrụ ọpụrụ iche akpọrọ Digital Champions, mmadụ 100 ndị ga-enye aka kwalite akụrụngwa teknụzụ na ngalaba agụmakwụkwọ elementrị. Ode akwụkwọ ụlọ ọrụ UBEC Dr. Aisha Garuba nọrọ n'oge a na-agbata amụma ahụ na Abuja wee kwuo na nke ahụ ga-enye aka kwalite usoro agụmakwụkwọ kwudosiri ike ma dabere na nchọpụta ndị ehere asaa n'anya wee mee. Ndị Digital Champions mmadụ 100 ahụ sitere n'isi ụlọ ọrụ UBEC nakwa State Universal Basic Education Boards. Dr. Garuba tikuru ndị Digital Champions ahụ ka ha bụrụ ndị obu ụzọ egwu n'iwepụta ihe ọhụrụ ma bụrụkwa ndị nnọchite anya mgbanwe na ndị ga-enyere ibe ha aka ịnabata ya bụ teknụzụ. Ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ala anyị amalitela iji chịkọ ụgbọala ndị ekpuchiri akara ha ekpuchi, ndị nke akara ha zoro ezo hichaa ehicha, maọbụ ndị nke enweghị dị ndeba aha iji kwalite nchekwa. Nke ahụ sochiri ntụziaka Inspector General ndị uwe ojii IGP Olatunji Disu nyere iji belata otu ndị omekome si eji ụgbọala ndị enweghị njirimara doro anya wee na-akpa mkpamkpa. Okwupụta okwu ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na steeti Kogi ASP Afusato Oyiza kọwara na kọmishọna ndị uwe ojii na steeti ahụ Naziru Kankarufi enyela Area Commanders, Divisional Police Officers nakwa ndị nke na-akwụ n'okporo ụzọ iwu ka ha hụ na-etinyeziri ntụziaka ahụ n'ọrụ dịka o kwesịrị. ASP Oyiza tikuru ndị ọkwọ ụgbọala ka ha hụ na akara ụgbọala ha na akwụkwọ ndị iche iche zụchara oke mgbe ọbụla. N'ikpeazụ, otu ụgbọala bọọsụ bụ ndị njem karịa ọnụọgụ o kwesịrị ibu enweela ihe mberede okporo ụzọ na mgbago ugwu mba Ethiopia nke tara isi opeka mpe mmadụ 31 ma butekwara ọtụtụ ndị ọzọ mmerụ ahụ. Ụgbọala bọọsụ ahụ sitere Besi dị na mgbago ugwu Amhara Region wee na-aga isi obodo mba ahụ bụ Addis Ababa tupu ọ gbachapụ n'okporo ụzọ na ntụmadị ma danye n'ime olulu omimi ya ruchara feet 330. Ebe ihe mberede ahụ mere bụ n'ụzọ ugwu dị rigorigo akpọrọ Harago nke ọhịa gbarachara gburugburu. Iji pịacha ya n'akụkọ ụwa nke taa, garakwa isiokwu ndị anyị jiri mere akụkọ. Ụlọ ikpe Federal High Court dị na Abuja enyela ụlọ ọrụ INEC ntụziaka ịkachapụ aha otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ADC na anọ ndị ọzọ. Ụlọ ọrụ NDLEA ekwuola na ya nwetara ego dị ijeri naira 6 na ụma site n'ire ụlọ a napụtara ndị mgbere ọgwụ ike. Anyị mekwara ka ị mara na opeka mpe mmadụ 31 anwụọla n'ihe mberede ụgbọala bọọsụ na mba Ethiopia.
ekele m teme chokpe ajai onye chikotara akuko uwa na asusu beke ebe mbo nna mde ezo koye tugaririya gupatara gina asusu ibo mbaka odebazia ubachaga apisi apu afono.